Aron dili kanunay nga taas ang inflammation sa tunglawas mo, dunay gitawag nga anti-inflammatory nga naa magkapawerten sa turmeric, naa sa mangustin, naa sa cranberry magkapawerten, naa sa Powerten Probiotic Capsule Food Supplement, ha? Tabangi imong lawas magkapawerten, ayaw pasagdi. Gamitin sa kasaligang Powerten Probiotic Capsule Food Supplement. Wala kita igong alas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magigong kaninyo lawas milobaw bahadi sa tarad. Atong kapigan pinagi sa paggamit sa Powerten Probiotic Capsule Food Supplement.

sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

Batasan ang paggamit adlaw-adlaw ang Viscomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Viscomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Viscomac.

0: Alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong lading radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa alaw.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Good morning, no? O kumusta higala, no? Kumusta ang imong kahimtang karon? Kumusta ang imong sitwasyon? Maayo ba imong pagkatulog gabi? O maayo ba ang imong pagmata karon? O salamat higala, no, nga naka-tune in ka karon sa atong programa din sa kaayuhan sa kinabuhi. O pasalamatan nato ang makagagahom diha sa iyahang kamaayo nani kanato nga gitagaan na usab ta niya og kanang lugway, no, nga kinabuhi, no. Tagaan na pud ta niya og ining kusog, no, ining adlawa, no. Tagaan na pud ta niya og maayo nga panglawas. O kung naaman ta diha sa balatian karon, I'm sure mga higala, no, ang makagagahom nagandam kanimo o kining kaayuhan, no, o tubag, no, diha sa imong mga pag-ampo kana kaniya. Kaya nga to makagagahom mga higala, no, kanunay na siya naglantaw sa atong mga kahimtang. Kanunay na siya naglantaw mga higala o kanang mga butang nga makaayo kanato. O usahay ma-misinterpret na to ang iyang kaayo o makaingon pa nga wala man siguro ko gipangga, no, sa atong makagagahom. Ang Diyos mga higala, no, kanunay na siya nagpangga kanato. Og siguro makauna-una ka nga kung ipangga ko sa makagagahom nganong naamang ko niini nga kahimtang karon. Naamang ko niini nga sitwasyon karon. Hinumduman nato mga higala, no, nga ang atong mga mistake, no, bunga na siya kining mga consequences nga atong na sinatian karon, bunga na siya sa mga decision making or mistake nga atong nahimo sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kayo sahay mga higala, no, naatay desisyon diha sa atong kinabuhi nga kanang wala nato gipadangat diha kaniya. Wala nato gikonsulta diha sa atong makagagahom. Diha sa atong mga lifestyle nga wala tay pagpakabana, no, og ni sangpot na hinuon na siya o kanang balatian o dili maayo nga kahimtang diha sa imong kinabuhi. So kita na atay kagawasan mga higala kung unsa ang himuon nato sa atong kinabuhi. Apan dunay mga consequences, no, ang ato ang mga desisyon, ang ato ang mga lakang atong ginahimo. O bisan pa ni ana mga higala, ang makagagahom nangandoy siya og kanang tubag or kining solusyon o kaayuhan, no, sa imong sitwasyon karon, do na siya gitagana para sa imuha. So ang kining question na lang diha mga higala, no, mutuo ba ka, no, musalig ba ka diha sa iyahang plano, diha sa imong kaayuhan. Sahay manggod diha na punta masango, no, kay ang mas dali manggod nato tuuhan higala, no, kanang mga butang or mga desisyon nga instant, no, labi na kung naaka sa imuhang balatian, no, naaka sa imuhang health problems, kung naay duha ka option nga moabot diha sa imong kinabuhi, kining option nato sa kaayuhan sa kinabuhi nag-required ni siyag pailub, no, nag-required ni siyag paglahutay, nag-required ni siya og pagtuo og pagsalig sa makagagahom, nag-required pud ni siya og kining disiplina sa kaugalingon. Ug ang proseso nato dinhi sa atong health and wellness
healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, tulo hangtod sa unom kabulan, pertig yung dugaya, mga higala, no? Muna yung ang gi-offer kanimo sa makagagahom, no? Sa imong pagpaminaw karon dili ni aksidente, no? Nga napaminawan nimo ang atong programa sa kadaghang istasyon, no? O sa kadaghan nga programa kani gyud ang imong na-timingan karon. O kani ang imuhang napili, no, nga paminawan kining atong istasyon, no? O kana dili ako nagatuo nga dili na siya aksidente. Dunay katuyuan ang tanan. Karon ay nag-offer kanimo. Ikaduha, instant, pagkaugma, automatic. Kani dali ra. Kini ayudayon. Kabalo na ko higala asang imo pilion. No? Kay usahay o dili lang usahay,

dili lang usahay mga higala, kundi dili mo gid na ang kanunang desisyon nga imong ginahimo sa imong kinabuhi. Kanang batasan nimo nga sige ra gadali, no?

kanang mindset na to, higala nga kanunay lang tang nangita o kanang dali nga solusyon mo na hinungdan sa imong sitwasyon karon. So kung gusto nimo ulito na ang kinaiya, no, kung gusto nimo ulito na ang sitwasyon, kana ang himo ang desisyon. Pero higala kung gusto ka o lifetime, long term nga solusyon, no, kining atong gi-offer din sa atong programa sa Kaayohan sa Kinabuhi, mao ni ang maayo nga desisyon nga imong himuon. Og daghan nata sa mga kahigalaan, no, nga ni anhi, no, og ni avail sa atong health and wellness healing program sa Kaayohan sa Kinabuhi. Og nakita gyud nila ang dako nga kabag-uhan diha sa ilang mga panglawas. So mo na higala, no, ako ikaw ang giauhag nga maminaw, subaybayan o tuuhan, no, kining atong proseso sa atong health and wellness healing program sa Kaayohan sa Kinabuhi.

O karon mga higala, no, akong ipaambit diha kaninyo ang kanunay na akong ginabalik-balik, no, ang pinaka first medicine, no, nato ni ini nga kabuntago, no, kining giingon diri sa Proverb 17:22, no, ang malipayon nga kasing-kasing usa kini kamaayo nga tambal. Kung sa lain pa nga pagkahubad higala, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Diba? Kung naakay balatian, dili ka malipayon. Kung musabay ka ana nga flow, no, sa imong pagbati higala, makapasamot na kanimo. So kung naaka diha karon sa balatian, akong maawhag diha kanimo, akong ma-advise, no, matambag diha kanimo, pagbaton o malipayon nga kasing-kasing, no, pagbaton o kalipay bisan naa kani ana nga kahimtang karon. Pangitaa ang mga buta nga makapalipay kanimo, or hinumdumi ang maayong mga butang nga nahitabo sa imong kinabuhi nga naghatag kanimo og kalipay. Or hinumdumi ang mga moments sigala nga malipayon ka diha sa imong kinabuhi. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga lisod. Ayaw pag-focus sa imong kahimtang karon nga nakasinati kag sakit, no? Sakit, pain, nakasa pain. Ayaw kaguol higala, no? Iha pa ang mga maayo nga mga adlaw sa imong kinabuhi ug hinumdumi. Ug pasalamati ang makagagahom sa kinabuhi nga imong nabatunan, no? Kay naana ka sa process higala nga gitan-aw sa makagagahom nga matubag ang imuhang mga pag-ampo, no? Usa kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato kanunay giawhag nga tuuhi lang, no? Saligi lang kay moabot gyud ang panahon na maangko nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi o pinaagi sa imong pagtuo. Ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, naggikan ka na sa makagagahom. Unang-una. Ikaduha, naggikan ka na kanimo. Kay kung dili ka mo tuo, higala, wala gyud tay mahimo. No, bisan pa unsa ka maayo ang atong i-advise diha kanimo, kung wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala ka application diha sa imong personal nga lifestyle, wa gyud mahimo ang tanan.

nga kinabuhi, higala, no? Kung na masakiton pong ka, no? Sa umla ni mo ng taas nga kinabuhi, pero masakiton ka. Adi na siya maayo, no? Dili na siya maayo, higala, tungod kayo nag-antos mang kasasakit. So muna, kung disididugyog ka, naatay ginahimo nga schedule din sa atong istasyon. So, ang kining schedule, mga higala, no, gina-announce ni sa ato ang CMD caregiver, no. After aning program, na i-programa nga ato ang CMD caregiver, no. Maghatag siya og contact number o mapaminawan po ninyo ang address sa atong istasyon o pizza o adlaw kano sa ang atong schedule dinhi, no. So, after ani, paminawang iyang programa o i-take note ang iyang numero, pwede ka mo tawag or mo text, no? Diha sa kining para ma-avail ni mo ang ato ang 100 drops nga 200 pesos sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? So muna, unsa pa may imong gihulat, higala, no? Buhata dayon, gahini dayon, no? Sa ay makaingon pa nga amo gasto na pagkuani labi na og distansya ang imong lugar, makaingon ka nga ada ko baya og pamasahi, managingon higala nga effort, sakripisyo kay part po na sa proseso kanang kamao ka mo sakripisyo, no? Kay matod pa sa panultion, if you think that to maintain health is costly, then try diseases. So, di ba? Kung naguna-una ka nga ang pag-maintainar o maayong panglawas o sa kagalastosong butang, sulay ang sakit. So, kining proseso nato sa kaayuhan sa kinabuhi, mo ni ang pinakabarato nga proseso na maangkon nimo ang kaayuhan diha sa imong kinabuhi, no? Mahimong ligon ang imong panglawas, makabaton kag paglaom. O kini nga paglaom dili mahimong sayang, mga higala, no? So muna nga tune in every day gikan sa Lunes hangtod Sabado nato nga programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug muna higala, no, ang atong pagkamapasalamaton diha sa makagagahom, diha sa ato ang mga pag-ampo, no, diha sa atong prayer nga nangandoy ta o kasulbaran sa atong problema, no, diha sa panglawas. So muna nga basin mo na ni ang tubag, higala, nga imong gipangandoy, no. Mahimo ni siyang posible kung himuan ni mo og proper nga decision or karon dayo, no, mahimo kag decision. So muna nga ako nagtuo nga kanang imong desisyon nga imong himuon nga mo-avail kaning atong gina pahibalo dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, dili ni mahimong sayang. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan na

ato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Buka nga itong free consultation, ha? Magsugod ta alas 8 sa buntag, ug taman ra pud ta no alas 12 sa udto karong Sabado. Ug daghan kay nagapangutana no nga atong CMD barato ra ba daw? Yes, barato ra gyud kaayo nga atong CMD no. Ang atong milagroso nga tubig kay tag 2 pesos ra gyud ang patak no sa tuang milagroso nga tubig. So every Saturday 8 AM anto drapod dano alas 12 sa udto naatay patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International. So naatay tingi-tingi sa tuang CMD no. Every Saturday 8 AM anto drapod dano alas 12 sa udto. So sa mga dili afford ang atoang katong binotilya, dili afford ang atong binotilya no. Naatay patak-patak o tingi-tingi. So kung namoy 200 pesos pagdala mong tubig kay aron atong mapatakan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So atong CMD ha ni Health Code International 22 ka tuig na nino sa market ug sulod sa 22 ka tuig ubay-ubay na gid ang natabangan, million of people na gid ang natabangan no nga nakabaton og himsog nga panglawas ug nahilayo sa baladian. O karong buntaga no nga atong paghihisgutan kasagaran ning mao ni ang kasagaran nga gipangbati karon no, sa mga daghang tao. Mao ni nga sakit ang daghan gyud kay nakaagi ani nga mga tao ani nga balatian. Kining balatian no common kaayo ni siya. Kining gout o high uric acid. Pagano na kay gout, mo na ibig sabihin ana, high uric acid na. Aduna na kay high uric acid. So daghang tao ang moingon, abi na ko normal ra ang sakit sa kong diil. Abi na ko nga normal lang ganing sakit ning akong gamot. Apan sa tinuod ang hinungdan di ay mao ang pagtaas sa uric acid. So daghan kayo mga lalaki karon no nga nag-edad 30 pataas nga naka-experience ni ini nga baladian. Apan mahimo usab kini sa mga babay. Usahay manggod no kalit lang ka nga makamata sa tunga sa gabi eh tungod sa grabe nga kasakit sa kumaggo sa tiil. Tuhod. Ug sa imong lutahan. Ang uban gani dili na makatamak sa salog tungod sa sobra nga kasakit. So, unsa man ang uric acid? Ang uric acid mangud no, usa ni ka natural nga waste product sa lawas. Mahimo kini kung ang lawas magtunaw og mga substance nga gitawag og purines. Ang purines mangud makita ni sa karne. Sa karne, atay, lamang loob, sardinas, shellfish, nya beer, ila og uban nga mga processed foods nga mga pagkaon. Sa normal nga kahimtang, ang uric acid mugawas pinaagi sa ihi. Apan kung sobra ang paghimo ni ini o dili kini magawas ug tarong pinaagi sa kidney, mutaas ang uric acid sa dugo. So nganong magka-high uric acid ang usa ka tawo? Una, sobra sa karne ug lamang loob ganang hilig kay kag karne, hilig kay kag lamang loob. Kay ang atay ug ang balun-balunan isaw dinuguan taas kaayo ni og purines. Kung permi kini mao imong ginakaon mutaas gyud ang imong uric acid. Ikaduha no, kung hilig ka og seafoods, hipon, alimango, tahong, sardinas, makadugang usab og uric acid. Ikatulo, kulang og tubig. Kung kulang ka og tubig, kung kulang og tubig ang imuhang lawas, lisod gyud ilabay sa imuhang kidney ang uric acid. Mao nga magtapok kini sa imuhang dugo. Ikaapat, sobra ang imuhang timbang. Ang obesity usa sa dakong risk factor sa gout. So mas daghan og timbang, mas taas ang posibilidad nga musaka ang imong uric acid. Ikalima, namana sa pamilya. Kung adunay gout ang imuhang papa, imong mama, imong lolo, imong lola,
mas taas usab ang posibilidad nga makuha kini. Ikaunom, problema sa kidney. Kung dili maayo ang trabaho sa kidney, dili tarong nga ma-filter ang imuhang uric acid. So unsay mahitabo kung taas ang imong uric acid? Kung magsigi kini og taas, mahimong crystal ang uric acid. So kini nga mga crystal mahimong mutapok sa kumagko, sa tiil, diha sa imong tuhod, ug diha sa imong kamot, diha sa imong siko. Mao kini ang hinungdan sa grabe nga kasakit, grabe nga pagpanghubag, grabe nga pagpangulngul. Sumurag adunay daghang gagmay nga dagom sulod sa imong lutahan. Mao nga bisan kusgan ang usa ka tawo, usahay makahilak gihapon siya sa sobra nga kasakit diha nga sa iyang gibati. Adunay mga symptoms aning gout nga baladian. Kalit lang nga sobra nga kasakit sa lutahan, pagpanghubag ug grabe nga kapula, init ang paminaw sa lutahan ug maglisod na og tindog, dili na makatindog, dili makalakaw. Lisod ilihok ang tiil ug ang kamot. Kasagaran kini mo atake sa tungang gabii o sayo sa buntag. So unsay mahitabo kung pasagdan? Kung pasagdan nimo ning gout o high uric acid nga baladian, kung dili ni maatiman, magbalik-balik ang gout attack. Madaot ang imong mga joints. Mahimong adunay deformity. Mahimong adunay bato sa kidney. Mahimong muabot sa chronic arthritis. Mao nga importante yun kaayo ang sayo nga pag-atiman sa lawas. So unsay angay nga buhaton? Inom og daghang tubig adlaw-adlaw nga adunay milagroso nga tubig. Adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Madugog man siguro nato no sa kaayuhan sa kinabuhi nga programa nga duha tulo ka baso ang atong inumon matag buntag, matag pagmata nato kada buntag. So dapat mauna atong buhaton. Kung gusto ta nga malikay sa high uric acid. Nya bawasi pud ang sigig kaon og mga laman loob. Hinay-hinay og kaon sa mga seafood. Bantayi ang imuhang timbang. Ug ayaw kalimot, exercise, pag-exercise pud in town. Ayaw sigig higda, pag humagkaon higda diretso, ayaw ana ha. Unya, pagpa-check up gyud regular aron nga makita nato, makita kung unsa gyud ang imuhang gibati sa imong lawas aron mabantayan ba, malayo ka sa baladian. Ug ang disiplina sa pagkaon gyud no, usa gyud ni sa pinakadako nga tabang aron nga malikayan ang pagtaas sa uric acid. Kung sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug ayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud danong alas 12 sa udto. So sa mga nakadungog ni ining atong programa karon nga adunay gipangbati sa lawas, dugay na nga mga pag-antos, unya namoy mga kaila higala nga nag-antos usab no diha sa ilang balatian, pwede gid niyo silang kuyugon ubanon dalaon diri sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan sila, matudluan nato no. Matudluan ako kung unsaon gyud pag inom paggamit ang atong milagroso nga tubig. Aron nga matagaan ako silag sakto nga dosage procedure kung unsaon gyud pag inom ang atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kinasayod gyud ko no, nasayod ko nga dili lalim ang inyuhang kahimtang karon. Nasayod ko nga dili lalim ang inyuhang mga pag-antos karon diha sa inyong baladian. So kung nagampo ka sa ato ang Ginoo, nagampo ka nga maulian, matabangan ka sa imong baladian, basin unya mauna ni ang tubag sa imong mga pagampo. Mauna nga ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha, anhi na karong Sabado,
kay magsugod na alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Nay nagbasa id sa tuano karong buntaga, usa ni siya ka magsasaka. Nga ning kalit lang gyud daw nga wa na siya nakatindog. Si Sir Jesus. Jesus ang iyong pangalan, no? Usad usa ka mag-uuma, 58 years old. Matud pa ni Sir, adlaw-adlaw ko nga nagtrabaho sa uma ug wala gyud ko nga nagdahom nga magkasakit ko si MD caregiver. Ug usa ka gabi, nakamata na lang ko kay tungod sa grabe nga kasakit sa kuang kumagko sa tiil. Murag adunay nagaduslak nga daghang dagom. Di na ko makatindog ug di gani ko maka dili gani matandog ang habol sa kong tiil. Dili gani pwede nga matandog ang habol sa kong tiil tungod kay sobra gyud ang kasakit nga akong bation. Sa diha nga nagpa-check up ko si MD caregiver, nagpa-laboratory ko, nakita gyud nga taas gyud kaayo ang akong uric acid. Dito na ko nasabtan si MD caregiver nga bisan kusgan di ay ugaktibo, ang usa ka tawo mahimo gihapon ding maapektuhan sa usa ka balatian. Salamat kayo si MD caregiver sa imong milagroso nga tubig nga mao ang CMD kay usa gyud ni nga maoy nakatabang kanako sa kuang balatian nga high uric acid. So salamat pud kaayo no Sir Jesus sa imuhang kasinatian. Salamat sa imuhang testimonya no. Ug ayog kalimot ha sa kuang advice kanimo nga likayan gyud mo ang mga bawal kaunon, bawal nimo labi na sa mga bawal nga inumon. Likay gyud in town kay aron nga tuloy-tuloy ang imong healing no. Kay dili baya gyud lalim ang naay balatian, naay bation. Nag-message usab no si Sir Juanito. Matud ba ni Sir Juanito? Usa ka 46 years old. Matud ni Sir, paborito gyud nako ang hipon alimango og tahong. Halos kada semana naa gyud ko ani sa muang lamisa. Sa sugod panagsara ang kasakit sa kuang tuhod apan kadugayan si MD caregiver nagsigi na lang man og balik-balik ang sobrang sakit sa kasakit sa kuang tuhod. Ug usa ka adlaw si MD caregiver dili na gyud nako makaya ang paglakaw. Nahadlok ko kay naa mang kuy negosyo nga giatiman. Human sa kuang laboratory test si MD caregiver nakit-an gyud nga sobra kataas ang kuang uric acid. Nagsugod yung ko og pagbag-o sa kuang pagkaon ug mas nahimong maampingon ako sa kuang panglawas. Ug salamat kayo si MD caregiver kay natabangan pug ko, natabangan yung ko sa imuhang produkto. Salamat yung kaayo sa imuhang dosage nga gihatag sa kuwa si MD caregiver. Kay maog yun ni usang nakaayo ka na ako. Kay duha lang kasimana sa kuang pag-inom, naalibyuhan yung ko. So salamat pud kayo Sir Juanito no, sa imuhang testimonya sa imuhang kasinatian. So, sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamugalimod ha nga naatay libre nga konsultasyon karong Sabado magsugod alas 8 sa buntag ug taman ratano alas 12 sa udto. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Jewel, 42 years old, matud ni Sir, tungod sa kuang trabaho, usahay tibuok adlaw ko nga walay inom ug tubig. Walay inom nga igo nga tubig. Kay mas hilig ko og soft drinks kesa sa tubig. Nagsugod og sobrang sakit ang akong tuhod. Abi na ko nga ordinaryo lang nga kasakit tungod sa akong kakapoy. Apan sa dihang nagpa-check up ko, nasayran ako nga aduna di ay kuy gout ug mao daytoy hinungdan sa sobra kasakit sa kuang tuhod.
Natingala ko nga ang usa kaya no nga butang sama sa kulang nga tubig mahimo dayong makatampo sa sobra nga kasakit. Ug salamat kaayo si MD Caregiver kay permi na gyud taong ko nga nagadada sa kuang tubig. Ug mas maampingon na kaayo ko sa kuang lifestyle. Salamat kayo si MD Caregiver kay wala gyud taong ko nagpawala aning imuhang produkto, imuhang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International kay nawa gyud in taon ang akong gibati nga sobra kasakit sa kuang duwan. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kanunay ha, kanunay hinumdumi nga bantay ang imong pagkaon, inom og igo nga tubig nga adunay milagroso nga tubig, likay gyud ang sobra nga lamang loob og mga seafoods nga mga pagkaon. Ug paminawa ang pahimangno sa imong lawas kay kung makabati ng ganing kag pain sa imong lawas, gipahimangnoan na ka sa imong lawas nga aduna na siya gibati. So ang kahimsog dili mapalit sa kwarta kung kini mawala na. Mao nga ati manun nato kini samtang adunay higayon. So, sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Okay, ako mong kalimot ha nga karong Sabado na tay libre nga konsultasyon magsugod alas 8 sa buntag o taman rapod na no alas 12 sa udto. So magkita-kita ta ha karong Sabado dini sa tuang estasyon, i-avail gyud nga tong libre nga konsultasyon aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug hilabi na imong mga higala mga kaila. Matabangan pud sila no. So ang atong CMD ha ni Health Code International ang atong milagroso nga tubig available ni siya kanunay dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. So sa mga walay igo nga budget karong Sabado na atay patak-patak tingi-tingi no sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig. Pagdala mo og 200 pesos, pagdala mo og tubig, kay aron nga inyuhan naging matilawan kung unsa ka-epektibo o kamilagro ang ato ang milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion, naarata din ni Aha sa Panabo City, agion ni mo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang kanoon niya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan, o ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka landmark na to, kung magsakay mo og tricycle or pedicab, tricycle no, kung masakay mo og tricycle, pwede gud ninyo ingnon ang tricycle driver nga sa Wharf Road mo sa may PC Inn. Mo na pinaka landmark na to, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang po sa Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So makita-kita tahang karong Sabado kay aron yun matabangan na mo diha sa inyong balatian. Muna nga ayon na paglangay ay napagduha-duha kay aron nga matabangan na ka sa imong balatian.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Halkold International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Halkold International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.